I subotu që dan mladine u dual në puli në diti sharo lik muzicki program, mira per ushi që kema kur jene u dual në puli që ja që ti. Nadale srinjo gradiščanske lole, a kot verhovni ekt grupa Vigor iz Osijeka od ove morete sada čuti jačku Šatori.